0: Pa'l mal humor, pa'l mal momento. Para estos y otros males, dale una dosis de Palma FM.
1: ¡Ay!